0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrrra! OG. Run. Borbos Games, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilo Nil, Bizirik atera ezin. Fire! Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Hankatarteko masin. Dudik gabe, jaun ta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gaztak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska hao pero. This is the real gero, gordezak abilua, atezak tirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi de...

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita hamazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zuriak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi Irratia con Fermín Larrondo.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaitzer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Hoy me despierto y me pregunto.

Street. Noiz bait nitaz jakin nahi ez gero zeo zer, badakizu non galdetu. Donostiko

esan zidaten... Bakizu... Ez... Gertatzen da batzuetan gauza bat... Aiek ez ziren ez... Ba... Nolakoak... Gertatzen da esaten dutela... Gauz batzuk eta gero... Bai... Ez... Ez... Ez ez

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Galaxia o Jotasunean. Eguzkiak dardarka, zeruan bilaka, jatorria etxean, eta milaka izarrak behean, planeta jasota. Jolaz, jolasa, bide, bidean. Mobileko karkaza, jolasa bada lasaia, jatea da osotasuna. Izatearen eragina, energia da osotasunean, bada bidea osoa orokortzea eta galaxia da bilatzea.

0: Laurogeita 87, bai, esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 87 bat martxan! Laurogeita 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: State violence, state control.

0: zinean gertatu zitzaidan, hori, etxe ondoko toda zinean.
1: Eta, ze gertatu zitzaidan, ba?
0: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta, ba, mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinaterra dena, ba, batean, han zegoen hankabiko bati, ba, akarre egiten, eta, izu, mesede, zelapurtzen, omen zegoen.
1: Ba, toda zien bate, ba, un pelanga.
0: Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, ni txundituta, eta arten dio, te bale con esto?
1: Baina, oi aspaldiatzen ikusten, ez?
0: Eta hola, arro-arro, joaten da dendatik, eta bertzea, itzaian behar, bertzea, eta nire hor txundituta,
1: Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, imposatu ite ditue, eta bueno...
0: Bai, niko oso garbi dut,
1: hemen... Betiko asuntoa, impunitatea...
0: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
1: El que hace la ley, hace la trampa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Claro que te